0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ma nije dž, nego je r, radio Rojt. Wow!

0: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Otkucavanje. Dopodne.

U petak, svakog petka u kafe baru Circolo 17 u zajednici Italijana Pula Circolo se održava Jazz Night s početkom u 22 sata. U petak nastupa ekipa u sastavu Iva Gortan, Saša Zorkić, Srđan Kuzmanović i Sebastian Stel. Ulaz je slobodan.

0: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: šta, krenuti čitati?
1: Nego šta, kad vidi nas da čitamo ostale, samo se ukrca u taj vlakić.
0: Eto, sjajno, pozivamo dakle građane, ajmo još jednom, 26.9. subota, Šijanska šuma u 17.30.
1: Da, uz prognozu odličnu, lijepo vrijeme i hlad, tako da... Uh-huh. Vidimo se.
0: Ajde, super, vidimo se. Hvala Kristina Andrić Radovan. Razgovarali smo o inicijativi Se čita knjiga. Hvala Kristina.
1: Hvala vama.

0: 19 sati i jedna minuta, slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Dalje će vas zabavljati naš DJ Sam. A ja ću vas još jednom podsjetiti, dakle 19.01 za 7 sati i 4 minute u 2 sata i 5 minuta ujutro započinje jesen. Eto tako, ja sam Bebe, pozdrav svima, budite i dalje uz Radio Rojc.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Vrijeme je panka i igara. U petak, 25. rujna u 21 sat u Kaštel Pazin stiže grupa Mašinko i DJ Nenormalan. Uhvati svoju ulaznicu na ckopazin.mojekarte.hr. Vidimo se u Pazinu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.